Amata au yau tiliguila atilu ublumitu sa au yang neatiguila sang na au yang neat ublumin. Ilegi lau tabu tau tsak sa ugea na atuni lau tsau kenang nuna vung mi pivale pianik patam. Sila lagi yang na ablung nuna tamani kivale min amma ketung nuna sang na tamma lutalu. Tunga sula au migitsi. Tusa yaksamin.